0: fanger dem.
1: Dick! Dick! Jeg hjalp deg. Dick, min lille fan. Hjertet mitt. Hjertet mitt.
0: Hjertet
1: mitt. Hjertet mitt.